0: Це і Боб Сінклара, і трек називається «I can't wait». Далі на топ-радіо. А також крута новинка нас ждет впереди. Мартін Гаррікс і Ед Ширан. Дуже красивая песня називається «Repeat It». Через 3 минути проверяємо.
1: Ikdienas kanceļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!